Masih chong sikel bi hua on din sa zego za kha shen har ku ye ku hin tu zen min ke hua on e la telen ko z William Sui he e wa hua on ku telen ko z Charlie Neely e he din sa se we ku ye ku e pa ko te e wa hua on ko thai sa zon tha te ku yen te chu ta ko un ko z ko te Sorat a ke kuhta ko'on.